юк, ташнамы мәнкей күлмәгенне. Тұрсын әлі әлініп, үйім түрінде.

Кейде толырға 26 минут башқала бұспасанда деу амитабыз. Қайырлы ерді, дусларым, дусайларым, 16 градус жылы башқала бұздады. Ёшайыз, 2 балына тәшкелейті. Геомагнитик активтілық 9 баллы дәреже білін жағыштырғанда сәлеметлікке қолайды, оңайлыды. Атмосферасы 752 мм, шағыштырма шадымылық 73%, елға көлілерді, солықларды, соның температурысы 17 градус жылы қазір. Әм

кеткен хабарлар біздің толқынарымыз олары. Алла бик көп. Кеше бу қадар көп бүгін ертен. Кеше ұйқыладыңыз ақыр достар. Ертенірек ұйқыда болдым, бүгін ерте оянғансыз. Әпәрин, рахмет достар. Бұлға радиосы білән оянғаныңыз үшін, бірге болғаныңыз үшін мен білән. Бұлға радиосы білән. Мен енді мен бүгін ертеңгі шай, ертеңгі қаһа кім мында жимір су деп жазып жіберген айым. Мәулет жанабы бүтін үстінде оздырып жіберген қайырлы сәлем болсын файл барлық радио тыңдаушыларға қайырлы мүмкін. Әртелім мен сізді файл. Шей кафе итеп көре түгел қиметлі каньяк итеп қолдасы келіп кетті. Кештен де 11-ге қадар сен едің ертіп тағын сен шушы шуңа көре иқламаған қайтуым деген әмәлі жанабы. Олай керек мей айымы. Бізді бет енді айтық тұрмыш рәушен. Бізді халал бітін әйбір. Рахмет яусын бойында әлбәтті шайары бәйтілген деген бары бізді біле бізді. Рахмет әмәлі жанабы. Әм шараттағызды қайырлы таныш ертелер кім үшлесе де ашық ес кәмлі сөздер білен алып барасыз қайырлы үш күннәрі деген әлтия ханым елаған рахмет қайырлы таңғышлы күннә өзіңізге. Қайырлы ерте файл. И біз һәр бір алып барушыға шат енді. Сізді ішітіп көңілдер көтеріліп, ұйқылар ашылып кете, мотор үш күндері болсын өзіңізге. Венера юллаған рахмет. Күндеріңіз оңышлы болсын, сау сәлемет болсын. Ізгі тілекләр, хайырлы ертелер, ертеңгі шифалы тәмді жимыш суы дияр едім мен файл сені көп сәлемдер. Әлбетте сізге иң яқын болған туғандарыма, иң яратқан балаларыма, иң хөрмәт иткән бәхет кисәгемә, радиогамә күп сәлемнәр мөслимләргә. Бездә бүген җылы кыяш кыздыр Аллага шөкер үзем ялда мөслимнән Лейлә җибәреп калашышы җылы ялкыны сәлемнәремне. О, сыпканала Лейлә ханым. Гаиләгез белән түгәрәк шундый матур сыенып бәхеттә шатлыкта гомер итәргә насыйп булсын. Тәмле җимеш суы белән чагыштырасыз бит. Ой, рәхәт булып китте. Ярый әле диге. Булганча шундый тәме булмасы дип әйтмәгәч рәхмәт инде дуслар, рәхмәт. Ничек кенә булса да, Радиосында бірге болайық.

Қоздан сілі бірге ұянған дұстларыма, елқынны қайнар сәлем, дұстларымыз сайларым, башқалығыз қазанымызда 7 толарға 14 минут. Бұлға радио сейртәңгі тапшыруларын дәуам еті, қайырлы ертәңгі жәйлер дегеміне. Енді ертәңгі қақвады, жүмір сулары да коньяк таймын. Нендегіне, нешіккіне біздің образлы етіп, бінашылай қабыл етіп, дұстлар бүгінгі еферіні ойыны жыны білән шайырып, алға таба дәвам етіпіз. Менің бүгін кішкіне екінші тапқыр әні болған күнім деген радио тыңдаушыбыз. Құтлыйбыз өзіңізді шын көңілден. Мен бәхетлі Аллаға шүкір, балаларым, анықларым сау сәлемет өзіңіз тегіз. Аллаға тағала шүші тұрмыштан айырмасын деген Ольга ханым. Құтлыйбыз өзіңіздің ғайлы бізді зұр бәйрем демегенде. Бүгін яңғыр яумас мекен деген радио тыңдаушыбыз Қазанда. Қазанға барайдық деген. Мында бір сенің көптен келген болған екен. Мына мысы жаңарып қана шынсын ертіп келген. Қайырлы жолдар өзіңізге. Бүгін енді достар хабар тұрсы тұрында мәлімет біздің санаулы минутлардан түгел тулы етіп эфирді жаңғырар. Лекен қысқа уақытлы жаңғырлар деген нәрейді. Планнарыңыз оң болсын, тұрмышқа ашсын, хайырлы рәуіште достар, хәммәгізге де юлда барушыларға хайырлы ерте, уяны біздің толқындарға қосылушыларға да хайырлы, бәрекетлі, оңышлы, мотор ерте, насип болсын.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: 16 градус жылы Қазанымызда геомагнитик активлік 2 балына тәшкел етті. Атмосферасы 752 мм тамалығы 73%. Елға көлдерді, сулықларды соның температурасы 17 градус жылы. Орны білен бүгін қысқа уақытлы яңғырлар яуарға мемкенде фаразлы синоптиклер 18-23 градуса қадар температура. Көтерілерге мүмкін тұман ертен деп айтқан едік, қойларда тұман болды ұлдыздар. Міне ертегеден енді яңғырлар тоқтайды деген фараз бар. Шундай, һәм бу атнада ғой мен яңғыр яуым түшім көтермей.

0: Таттелеком акционерлік жәмғияты.
1: Әлімтә үшін озырақ түлерге, ләкин өз номеріңі сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номеріңі бушлай көшіребіз. Бихлави, Литай.
2: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар. Тұлырақ мәрімет Литай.ру сайтында.
3: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
4: Эльмира Нағимова.

0: Сауларыңыз, қайырлы кеш, ассаламу алейкум, қыздарымыз, байларым, бұл радио сәйтен қазақтарларын дәвам етем, мен Фаил Ғимадов сіздің білен бұл сағатта да қазанығыздан. 8 минут, ооо, деп қойғансыздар енді қыздар, сізді, емі, бәлкі көрістініп, бәлкі неше кетіп, енді ертеңгі жайлар орында, мен атына ортасында мен болғанға. Хәм, неше кіне болса да, қайырлыға болсын, достар, тұрмыш болғашы барда бола, емі, біз бірге сізнің білән, шылай бет, сіздің де енді әлбәтті планлар шылай өзгеріп қойадыр, мен де кеше кешкі эфирден қайтып, ертеңгі жайларына тыңлап, қызурланырмын, біраз ял етермін, ертеңгі шықлы өлінде ялан аяқ еріп, шешме суларында қиынып алырмын деген, әлі тағын Наполеон планлары бар еді, лекен енді мына өзгеріп кетіп, сіздің білән шылай ұшырашу насып болды, әйірлі болсын. Сіздің де шылай планлар қырып-қырып, 5 минуттан шылай өзгеріп кеткені, 180 градусқа өзгергені бардыр дұсылар. Әйімін, нешік мұна планларығыз шылай өзгеріп кеткен қызықлы шақлар, қызықлы оқиғалар болса, язығыз әлі ертеңгі сәлемдеріңіз болса, язығыз бірге шылай планларыңызды планлаштырып, деп айтайын да, әйімі, қызықлы оқиғаларын еске түшіріп, бұлға радиосы білән сәлемдер юлап, алға таба дәвам етек. 8-91-78-555-915 бұлға радиосының макс номеріні язығыз бірге болық.
1: Әлігі сағатның иған әшісі ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой инвестиция фонды.
2: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: Алмаз Закиев.

26 август шәршәмбі, әйірлі ерте, достарым, достайларым. Бүгін бүгізіншәліклі кім, бүгін оңышыны жәліп ету күні, достары. Оңышының яғасындан ябышып үзіңем тартып кетіру күні бүгін фортуна деп тәйтәлер әймі. Мені бүгін менім еш күтмегенде паналаштырмағанда сіздің білән шушы шырашыны оңыш деп әйтіп бұла дұр деп өлем мен, достарым. Бәлкі әйтіп те болмайдар әймі. Мені паналаштырып алы қалы бізді литушкі дейлер әйім, азғалы штурм деп тәйтәлер әнім. Мені біздің радио тұңышы біз Дамир Абай бұлай деген. Ассаламу алейкум, рахматулла баракатуху деген мінді. Матур етіп бізге бұ аяқларынан сәлемлерін еріштірген. Енді үшінші ертәңгі шәйлерінің үшінші алып барушысын біттілі екенін. Татар тілінде еркіндеп сөйлеше тұрған матур темірлі тауышты яшьлеріміз жоқ ма? Біздің бардыралар тек кімнің ертәңгі сағат 5-тен тұрып ішке шығып кетесі келсін енді. Әлік бірсі болмаса ертәңгі шәйлер екеу алып баралар еді. Сіз бит эфирде өзіңіз ғана ішлейсіз, башқалар да шылай әнеге аларға ялғыз ғана ішлемеске. Ішлесіндер, ерәнсіндер, эфиріні айырым алып барыға башқаларға салынмасындар. Бұлай да бит ұзақ ял еттілі. Үшінші алып барышы қашан эфирде болар екен, екінші атына күтәбізді. Яңа күші біз ұйықта ұйық, Дамир Абай мені жылай біршілған дұслар. Сіз неше қойдесіз ертәңгі шәйлер ялғыз ғана едбер өзігіне, әрістем өзігіне алып барсалар. Неше қабыл етер едігіз екен дұслар, Дамир Абай мені. Біз енді планерка дейбіз әйімі үшін ұшылай ертен планлаштырып, фикір алышып, башлай қалады, достар.

болмады, қойылмады нұқта. Сен жыл аяқларға, суық аралардан. Мен мұсы елмайым, сені сұрасалар бар таныш білгенлер. Ескі яма өстіне, яңа ямаулар, ямаулы ерәкті әтек. Кіші шабылмады, бе ғайбы.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Бар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Ова дұрша турында мәғлімет ұсылар. Олмашын үшен болытлы деп хабарит әсен аптеклары біз орны білән яуым түшін болырған кен 16 градус жылы температура әлләні көтерілерге ашық ме геомагнитик активлық 2 балына тәшкел етті. Күн дәуамында температура 18-23 градуса қадар жылы күн якын батыштан желінің тезілігі кішейгенде секундана 14 метрға жетерге мәмкін.

0: Пирамида.
1: Ящик левый, Alta Plus.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Койнар хит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркологию зәгі жоуплығы шекленген жамғиеті.
4: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тағын бүтін хызмет хақын ішіп бітірді.
5: Әменеке қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркологию зәгі. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
1: Тескәр еғындысы бұл өйтімал. Алдан табиблекін әшкәшу керек.
6: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
7: Ләйлә Ғалиева.

0: Барсын барчабызға да Аллахның рахматында тыныштырымшыларда ешерге ясын идара бұғыз амин зордан зорыңшылар сізге. Рахат нәніп ләзет алып таңлайым, әрбір тапшыр оғызны рахмат файл Дания Пағыз дейлен. Дания Пағыз рахмат, от күрсілер бізге, Башқырстанға, милеттешілер бізге, қардашылар бізге. Шылай ағынды мәулет айлары мәбәрек ұлсын, изгі тілек бәр, елі балға таба девам етәбіз, 891-78-555-915. Бұ енді болға радиосының Макс номері сізнің сәлемлеріңізді.
1: Иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жамғиеті.
2: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрам етәбіз. Гузель Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0320. Казан КПЛФИКЕ 0+2026 ел.
3: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

Ерші бізнің туған күні. Гүлназ Бадырдинова журналист қайламдашы бізнің туған күні мұна жонды шәхісілері бізнің бүгін туған күннәрі. Исәнлерінің қадырларын, үлгенлерінің қабірлерін білік дұсларым. Яқынлары бізнің ұтмейді. Сәлемлер елді ертәңгі сәлемлері бізні Бұлғар радиосы дұлқынлары шағадатта. Қалық бәділер білішіп.

26 августыбыз, достар, біздің ішер шамбы күні біз бүгін енді оңышыны жәліп ету, оңышқа ерішу күні деген едігі оңыш. Абай, ермін әмен бүгін енді ертәңгі шайлар орына сіздің білемін енді. Кім оңыш деп қабыл еті, кім оңыш деп қабыл етмей, әлбәтті енді, достар, мұны біз мұны құтылғысыз үш, құрыс үш деп қабыл етеміз, шынки тұрмышта біз құрған планлар, біз тілегеншегіне бармышылы бетінді. Әм, бүгін тоғын біздің нендей күн, бүгін сырлар бұлдыру күні, бүгін Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсенліклерін тону күні белгілеп өтілі екен. Бүгін әлі біздің түрлі елдерде, түрлі бейрамдарда белгілеп өтілі. Аргентинада бүгін бірдәмлік күні, Иранда бүгін қызмет иелері күні белгілеп өтілі. Һәм Намибияда байрақ күні белгілеп өтіләчәк.

Хайырлы достарым, сайларым, 9:29 минут, вақыт бик тез бара, сізден бик көп хабарлар келе. Хайырлы ерте, файл сіздің тауышына ештеріме бик шоңыз, сәлемдерімнің бірінші сізге. Шылай, қазіргі вақытта болта шырайыны кінеме шауылында, қазіргі вақытта күту-күтуші анықларым Гүлназ білен әрәдіпке қойнар сәлемдерімні жіберем. Оңышлар сізге балаларым, ең ізгі тілеклер білен Орша районы Апаз ауылынан әбі егіз дейілген Гүлназ әрәдіп бізден де сәлемдер армиғына ішлігізге ме? Бүгі жауаплы ішлігілегенлер бізгізге ме? Әмәзі де яқшы болсын, әм шираттағы әббір біздің дұлқынларығызға еліп ерішкен. Мұнда бізіне таңлай олмайлар екен Дони апа ұлы тарқан тәтіштен еллаған әйімі. Бұлғар радиосының тұғыры фанаты болғаш сіздің іштесі келедіген насып болсын. Бұл ақта енді біз техникаларығызға әйтір біз. Ертәнгі шейлер тапшыруы үші олып бару яғында, шынки ертәнгі шейіні бір ғайлі жиылышып, ішсәң тәмлірек, үш күші бір ғайлі көбік сәлем білен Ақсубайдан Рауза деп елдағамыздың радиотың ашуыз. Бик мотор фотолар, мында бик мотор, оу, мында шилек-шилек жилекдер, сізіне тыңлай-тыңлай ремонтат

Әйірлі мен ерті, әйірлі мен еулар, еулда барушыларға әмінішілері ғыздың бұл сындыслар, отына ұлыртасы бүгін біздің 26-шы августыбыз жәйіміздің ақырғы мұқаддес мотор мезгілләрім. Әм тарихны, барлы біздіслар тарихын білмәген, халықның тарихын білмәген күшінің нәрсесі юқ дейлер әлім, ел әшегі юқ дейлер, шыңа көрі тарихы бізні біліп тұрек дұслар. Өзі бізнің, милләті бізнің татарының тарихын да білік, дүния көлеміндегі тарихын да білік. Бүгін бізнің мінәм 26 август 1952 елда ең бірінші тапқыр водопровод суын тарир тор қолланғанар екен аны зарарсызландыру үшін. Мені шындай тарихи вақиға анан сенді тор анан хлор мені шылай итіп суны зарарсызландырғанар. Хәм бүгін телеграф оша ең бірінші яңалық тапшырылған кен дұслар. Әлігі вақиға шылай 26 августа, лекен енді 1858 елда болған. Хәм 1791 елда 26 августа Америкада бірінші пароходқа патент алынған дұслар. Міне шындай тарихи оқиғалар бүгінгі күннің. Әмінді біздің де бүгінгі күн қашанда болса бір тарих болып қалашақ, мотор оқиғалары білен, мотор ашышылары білен тарих битлерінде ойылып қалсын еді. Тынышылық, именлік, бәрекет дұслар. Әрбірі біздің ғайласына үшінді.

0: Азам вақытта 9 долларға 13 минут. Дәвам етеміз достар, сізден келген хабарлар білен бұл сағатны тәмамлай қалам. Бик көп хабарлар, көп әйе достар, бик көп хабарлар келем. Нұқы бүлгерге тұршан барсында қайырлы ерте. Бұлға радиосын алып барушы байылының мен сеңа ауылыбыз халқының сейінші хабарын жеткірейм. Әлі ең хармәділі мәулет айында мәжілі бізді. Пайғамбарымыздың туған күнін хармәділіп көркен мәжіліс өткерділер. Ауылыбызның имамы Илгизер башлангыш белән мәжілікке оқырға еруші қызларыбыз мол табын әзірлігенлер. Тиешілі бар нәрседе оқылды, салауатлар әйттік, ішер аштық, хабарлашты бик көңілі болды. Көңілдерге бір рәхәтлік алып, зор рәхмәтлер әйтіп таралышылық. Озна қайраны Шубар Абдулла, ауылының дайыны мұттымлаушығыз, Минна Ғалиева, Зіл Хабир әбей олаған әй рәхмәт олсын. Зіл Хабир әбей, жады матур мәжілісілерігізін Аллақты ғалақ қабыл етсін, тағын матур етіп өткәріге. Насып болсын, шында езгікір, шында ғибәдет мәжілісілерім. Матур бид, емін өбет олдыслар, емін, әм, шираттағысы. Хайырлетті, барша бұлға радиосын тыңлаушыларға сәлемлерімні еллейм, сізіні тыңлай-тыңлай. Бәрәңгі қазыбыз ұңышлы күннәр, баршабызға перім үлкәсі юғары септан сәлемлер білен шулпан еллаған. Фотосында түшіргі жіберген мана бәрәңгілер керебе көбік сап-сары. Бигәлләне ырдибәйте булмый ахырайма. Әллә чирәге зур булган шулай күренә. Ләкин безнең якта дуслар яңгырлар күп ягыш менә бәрәңге алганнар иде танышларым, аларның бәрәңгеләре гигер кебек иде диге. Җире юш, шуңа күрә балчык ягышкан бәрәңгесе күрмиде капкара капкара шундый. Менә шулай. Һәм чираттагысы безнең дулкыннарыбызга юллаган хәерле тәстәлгә тыз түгелсә, стенәш икәр тамасы бергә кирәк. Иде тавыш чыкмасын өчен дигән. Ромиля язу җибәргән. Кем ничек мондый ырым-шырымнарга ышана икән дуслар? Тыз тибелсә, тыз түгелсә, әйтәләр инде тауыш чыгарга мөмкин фәлән дигән диләр әйме. Минемчә андый нәрсәләргә ышанырга кирәк. Мидер бисмилла әйтеп тызны сөртеп алырга, тызны да шикәр кымында исраф итмәскә кирәктер. Башында яхшыга ярап, сабырлык белән бу мәсьәләнең хәл ителешен теләп дога кылырга кирәктер. Мин дөрес уйлыйм икән, ясагыз дуслар, әйме. Сез нишлисез өстәлгә тыз сибелсәм? 891-78-555-915 безнең номерыбыз.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.
0: Температура, достар, башқалабызда 1 градусқа кеміп кеткен бетәлі. Мен көтәрілер деп көтіп отырам. Температура кеми 15 градус жылы мен әлі 16-ді геомагнитик активтілық 2 балына тәшкіл ет атмосферасы мен 751 мм дымлық 80%. Күнде оманда қысқа уақытлы яңғыр яуарға мүмкін, желінің тезлігі 14 метрға жетерге мүмкін күн екен батыштан. Орташа температура 18-23 градус шамасы жылы қоразланылы.
1: Радиосында реклама. Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
4: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
4: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.

0: әмкішілді әсер етуші мәдділәр 21%-тан ортақ спирт болмаған, еке мақсус соқлау шарқлары тәліп еділмей тұрған дұрылар сотылашақ. Олар стационар дұрылар соты нұқталары болмаған ауыл тұрақ пунктлары территориясында әшілейшек. Валютлар курсы турында бүгін доллар 84 сум 46 тиен, евро 98 сум 52 тиен, юань 12 сум 56 тиен. Ауа тұрышы хоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн орны білен яңғыр күнді 18 градустан 23 градусқа қадар жылы болу күтілі. Қосанда бұл минутларда 16 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Бағзан сілі, хайырлы емлі норлы моторыңызды ерті, дұсар барығызға да шәршәмбе 26-шы ағыз ерті. Біз сіздің үлемен Файл Ғимадов, әм бүгін біздің замандаш тапшыруыда эфирға шыға, дұсар үшінші 20 минутат ордан тор эфирді 12+. Біз заманына яқшыға өзгертушілерден біздің сапларға қошылығыз. Бүгін енді ол біздің мәулет айон айыннан, әм башқалағыз қазанда, әм республикіз жүмірияті біздің ауыл районларында ұзашақ шүші вақиға оңайыннан шаралар тұрында сейләшу үшін біз Татарстан диния нәзәрәті вәкілдерін, қызметкерлерін эфирға шақырдық. Демегенде, бүгін, дұслар, заманда штапшыруы Бұлғар радиосы дұлқынларында 14 сағат 20 минутта турдан тур эфирді тыңламай қалмағыз. Міне бейт, біздің радио тыңлаушымызды біздің білән әр вақытта да шыпырт қына тыңлап отыру дұрыс болмас, дей көңілі қошыл син дәді. Қайыр ерте Бұлғар радиосын дұсларым, дұсқайларым деп башылаған біздің әлер апабыз әнәр шиғырлы білән дәуам еткен алтынға көмілген орманнар басуларды ұжымы емешіл. Күк езі зәбзенгер күк күкірәмі ешінәм енді ұсал ешін, нинди байлық, нинди мұллық, шатлан күңіл шатлан халық, жырла бейі күңіл аш, күзгі бал бит, күзгі той, бәйрәм итмей, болмай лерапа еллаған. Оңшыларға сейініп, мәне күңілләріміз енді біздің таған атына деп әйтәләр бидыслар әйемі. Шушы моторлықларыны, шушы емлі, шушы оңышылықларыны, шушы мойлы байлықларыны, мұллықларыны бізге көрсеткен үшін, татытқан үшін Аллаһы Тағала бізге мүң шүкірләрі, рахмәтләріміз болсын дұстар.
1: Әлігі сағатның иғанашысы ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
2: ГУМ, ГУМ, ГУМ
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: Рафиль Джалалиев и Эльмира Вильфанова.

Зейнеп Фархатинова, Зафар Билалов, дулқындары бізді жырлары білен ақмайларда бағдалар. Достар, елда барушыларға қайырлы имени олар. Кімдер ауырып тұра оларға лақтағыла шифа, саулық, сәлеметлік дүрсенішлер, үзді оңашылар, ең изгі тілеклер білен мен файл қоймады балға дыба дәуам етебіз. 10-17 минут башқалабызда нұрлы қияшылы башқалабыз базанда күзге. Таба барабыз әкірінгіне мен әнді күзгі молықларын жиябыз, кімдір енді бәрінгі оңышын жияйым. Бізге фотолар жіберген рәхмәт, яусы матур тілекләрігіз, ізгі тілекләрігіз, рәсімләрігіз барсы үшін де қызлар. Әм кімдір енді мен әмді жилеклер, күзгі жилеклер, ремонта жилеклер, олар бі шүклеуік-шүклеуік әйім әм. Әм мен әшушу оңышыларыны, башқа оңышыларыны жиюші біздің радио тыңлаушыларымызға әр бірігізге де. Оңышылар, әр бірігізге де Аллах тағала ярдәм берсін, сауырлықтылар, достылар, шатланып, шүкір етіп, мотор етіп, ешерге насып ұлсын. Біздің дайынды планлар бар, замандаш тапшыру мені. Эфирға шаға бүгін айтуы 5-3-ші 20 минутты тұрдан тұры. Эфирден 891-78-555-915 номері ярдәмінде келген хабарлар. Күнияғы Оралда бүгін Оренбург шәһәрінен егіз салынған, достылар, 1735-ші жылда міні. Әлі кеше кеш ішіп отырғанда Оренбург яғынан бізге радио тыңдаушымыз жазып жіберген еді. Міне бит бүгін бейрәмнәрі. Оренбургларыны құтлыйбыз, милләттәшләребезне шын көңілден.

Қазан вақыты 10 долларға 25 минут. Енді барып та жеткенсіздер, қайтып та жеткенсіздер. Үшке деп айтуы мені, достар. Кімдер үштен қайтып жеткендер түнгіз мен адан айымы. Бош балауыз Қазанда бетінде 10 толып келем. Оңышылашылар, бұлсын женгілішілер, бұлсын ұзылар одна ортасы. Икуаторға көтерілі біз. Әйді сызғырып қына түшіп ете. Заннан соң адна ақырына қадар. Әм, достар, алға табам. Дәуам етебіз музыкаль эфирі бізінен. Демек, Бұлғар радиосына сәлемнер юлар үшін біздің макс номері, фикірлер юлар үшін біздің макс номері, таныш толқындағы қабарлар юлар үшін біздің макс номері, интерактив ойындарда қуатнашып, жүйінгі яулар үшін бөлігі тұй үшін біздің макс номері барсында бұлдар атырған біздің номері біз 891-78-555-915. Язығыз дұслары, сәлемлерігізіне ертәңгі, фикірлерігізіне Бұлғар радиосы бөлен бірге болық.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Бошқала ұз қазанда қазір 15 градус жылы, геомагнитик активлық 2 балына тәшкел етті, атмосферасымен 752 мм дымлылық 81%, жел күні күн батыштан секундына 4 метр тезілікті, күн дәуамында орны білен қысқа уақытлы яңғыр еварға мүмкін, яңғыр уақытында желдің тезілігі секундына 14 метрға жетерге мүмкін. Орташа температура 18-23 градус шамасы, жылы фаразлы синоптиклар елға күлдерді солықларды, соның температурасы орташа 17 градус жылы.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Татарстан нефть-газ химиясы форумы башланды. Мектеп оқушыларына дәрестә телефоннан файдалану тыйылачақ. Хәзер тулырақ. Бүгін Қазанда Татарстан нефть-газ химиясы форумы ашылды. Оның ішінде Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов қатнаша. Форум бүгін елдегі ең зор тармақ мейданшықларының бірсіне өрілді. Ол Татарстан үшін айыруша зор әхәмиятке ие. Чөнки нефть-газ химиясы тармағы республика иқтисадының төп негізлерінен бірсі. Һәм технологик үсешінің мүхим юнәліші болып тұра, дейді Рустам Миңнеханов. Бүгін тармақ алдында технологик лидерлыққа ерешу елде жетіштірілген технологияларыны, жиһазларын өстіру, жетіштірудің нәтижелілігін күтәру, өстәлген бәйесе юғары болған яңа продукция булдыру һәм юғары квалификацияле белгечләр әзерләүгә бәйле бик зур бурычлар тора. Нәкъ менә шул юнәлешләр бүгенге форумның эшлекле көн тәртибен билгеләй, дип ассызыклады Рустам Миңнеханов. Шулай ук

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізде қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникаллігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлесін қар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі өсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы, кішінің барлық қан әйләніші системасын хам тәуге ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларыны нығыта.
1: Санчыны тағайын кімге қабул етерге бола?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен санчи барлық ішкі органарға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалеше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық қым мигрен біленді ұңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларыны тіргізе, иммун системасы үшін хам тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчының үсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ өзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш етер едім. Организмда қан циркуляциясы яқшырғанлықтан санчи гормонларны күйлей, қортаю процессларын хам менопауза шигере, кейфны яқшырта.
1: Санчыны сәләмәт актив кешеләргә қабул итергә ярыймысың?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәқ менә профилактик чара буларак бик үтемле. Әбит үзең турында кайгырта башлау әле сәләмәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кейфегез төшүен, гомум хәлегез

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші үрт, оңяттан кіресі.
3: 17 градус жылы қозанымызды геомагнитик активлық 2 болына тәшкел етті. Атмосфера осымен 752 мм орташа шағыштырмаш адымылық 73%. Мені бет температура бірнеше градуса көтерілді. Дұсарықты яғыш балқи башпалағыз қозанымызды. Шолайды республика біздің қайбы районарында орны білен қысқа уақытлы еңгірлер яуарға мүмкін. Орташа температура 18-23 градус шамасы жылы болуы ихтимал. Иртегі алмашын үшен бұлытлы 15-20 градус шамасы жылы форазлы синоптикларыбыз шылайы қысқа уақытлы яңғырлар девам етерге де мемкен.

0: Радиосында реклама.
1: Қазан мәресі тәқдим етті. 27 август кешкі сағат 6-да Қобан көлі яр бойында Камал театры амфитеатрында бию күреші. Бәйгінің финалына шыққан профессионал һәм һәвәскәр биюшілер ниһайәт күзгә күз ұшыраша. Иң шәп биюшіні ашықлар вақыт. Жырлы биюлі бәйрәмгә рәхим итегіз. Яр шикләве 6+.
2: Конечно, вы знаете, что

0: Әлігі сағатның иған әшісі. ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
1: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Бұлғар радиосы.

Әйелі адыслар, әйерлі оңырсы күндер бірге қошылаған ерте біз, әйерлі тіп енді күнізді әгіне жете біз, әтіш қошылар, әшейлер, вақыты яқынлашып келем. Әмлі бұлсын, бәрекетті бұлсын, ош бұлсын, дұслар, әм, келіп ешкен қабер бізнің дұлқынларымызға. Пойл үнім есен місіз? Әйе, бір-екі күннен балалар мәктепке баралар, есен сау болып мәктеплеріні гүрләтіп оқысынлар. Мәктеп дегеш гіл 11-ші майда вафат болған балалар ескетіше. Шыңа көре дүнияларыбыз тыныш болсын, яман кішілер болмасын еді. Шестай районынан 70 яшлік әбі яллаған әйе. Илкіннәрібіз тыныш болсын, мәктеплеріпіз, балалар бақшасы гүрләп тұрсын, шот авазлардан ғынабыздар. Дүнияларыбыз исән сау тыныш болсын, үзібіздің күңілләрібіз тыныш болсын, үшләрібіз оң болсын, тұрмышларыбыз матур болсын, үзібіздің де күңілләрібіз де тәннәрібіз де сау сәлемет болсын, яқыннарыбыз сау сәлемет болсын, балаларыбыз бізні гүл үзләрінің оңышлары білен, шот елмайулары білен, бізге мәрхәмәтлі, иманлы болулары білен сыйындырып, шатландырып тұрсынлар еді.

0: жүрмей тұрған дорулар сатылашақ. Олар стационар дорулар сату нұқталары болмаған ауыл тұрақ пунктлары территориясында жүлейшек. Бүгін кеш білен Қозан керменінің ғовами ұрыннар ішік олдында Роза Мұхаддинованың Сүлейман шығырлеріне езілген томырлар кантатысы еңғырай ішақ. Концерт қолығыра Қозан Ислам Дениясының музыка бошқыласы фестивалінің түп оқиғасы болып тұра. Шора шахры хам республика күнін бейрамет оңайынан ұздырла деп хабарите Қозан Кремлі музей тұйылығы матбуғат қызметі. Концерт бұшлай ұштырла. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда олмашын үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 18 градустан 23 градусқа қыдар жылы бұлуы кетілі. Қозанда бұ минутларда 16 градус жылы.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иған әшесі жауапылығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машина ғыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша зі бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.

0: Оксиварена дає шевче кадрля тормоши в тешем савете на фарафис мене схатулан и лия шеки влеявляны хластан хотлым сенагамырның. Иң узынын шатлықларның иң улысын юллым. Шексіз бәхетлер, ішіңді зұр уңышлар, ешіл утлар юлыңда гүлянып тұрсынлар. Яқынларыңның жылысы сені хәр шақсы қыласын. Мин сені бейте яратам, еңізгі тілеклер білен тұрмыш шефташың Руфия дейілді. Әлігі құтлауда тағын бір қат бейрамығыз, юбилейіз білен тәбіреклейбіз бізді. Дослар, әр баршағызға да имен үш сағатлары тілейбіз, әм әлбәтті енді, әр кімнің де көңілінде болған ең иқлас тілеклеріні яқынларына жеткірерге тілегі бар екен, рәхім етігіз. Бізге әлігі минутларда да шылайық болған radio.com сайты оша езіп жібере оласыз, әм шылайық 891-78-555-91-5 Макс мессенджер оша сәлемнерді көтәбіз.
1: Радиосында реклама.
2: Яңа татар җыры алты. Гала-концерт. Иркә Зәйнәфәхетдинова, Нәфкать Нигъмәтуллин, Рөстәм Асаев, Раяз Фаситов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абидов, Гөлназ Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
3: Яшикләве 6+.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
5: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
6: Компания «Сабинские окна» производит

0: сұда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенен табында.
1: Ертегі алмашын үшен болатлық сабақытлы яңыр күн батыштан түнек күн батышқа өзгәр үшен, түнек күн батыштан түнек қа өзгәр үшен екен әлі қатта дұслар. Жел температура түнлі 10-15 күндіз 15-20 градусқа қадар жылы болар.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы, жай тәмі сенің табында.
1: Қойнар хит проектінің иғанашысы Lotus Med наркология өзәгі жауаплығы шекленген жәмғияті.
2: Нәрсе бірді кейфің йоқ.
3: Эй, опа, күн сайын ішіп қойта бит. Күзіне оқ қора көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
4: Lotus Med наркология өзәгі. Ұшанышылы, зұр тәжіребәлі табиплар. Қозандағы телефон 233-47-47.
5: Дискәрі еғындысы болу иқтимал. Алдан табип білен кенгәшлешу керек.
1: Бұлғар радиосы фесінің иғанашесі әлбәтті милли тұңдырмасы. Шәхси ешмәкәр Нұрисламова Ойгіл Ришатовна.
6: Татарстанның бұлынлары һәм урманнарының шиста сулар білән тоқландырылған жерлерində. Жилек һәм үлән исі білән тоғландырылған сөт. Бары тик жерлі, бары тик үзі бізнеке. Әлбәтті, милли тұңдырма.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Гүлназ һәм Исор Шәрифҗановлар.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, біз еліміз қазір атқа келіп кірдік. Сағат 2:08 минут, басқаламыз Қазанда. Хабарлар келеді, қайырлы күндер, Айгүл, сізге жылы сәлемдерімді жіберемін, тыныш. Именіш күндері тілім, рахмет сізге, сіздің тыңдағанда бұршылардан тұлып тұра. Кейфлер көтерілі, армыт олмай шлегіз, мотор тілеклер білен, Найляпа Қазаннан юллаған, рахмет сізге бек зұр Найляпа. Сираттағысы, қайырлы күн, Айгілім, август айында тумаған мен, сентябрдің башында. Айгіліні тыңларға яратам, радио қошымда дей. Күнді омында Бұлғар радиосы білен бірге болған, әр тыңлаушыға да көптен көпшіқтен шық сәлем. Біздің білен бірге болғыз. Рахмет оғыры тыңлаушыларымызға да әлі оң ағына келіп қошылған тыңлаушыларға да сәлемлерді жеткіребіз. Қозанда біз 91-де бешіпем ұшылығында шығыз, қартөбәкінің өздешілігі ұзлап табығыз. Біз әгерден енді ешілік байкенлікіні білмесегіз, Бұлғар радио.com сайтына кіргіз, онда борсыда езілген ешіліклар шында көрсәтілген.
1: Әлігі сағатының иған әшісі ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
2: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ. Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Фирузе.

0: Тілі. Мұннан тыш, Татарстан рейсі бөлегіне конкур бойынша халықара ярышлар ұйыстырылашақ. Кіруйдікле, ешшеклеуі ел. Ұйыстырушы Татарстан Республикасы Ауыл Қожалығы һәм Озық-Түлік Министрлігі. 2026 ел.
1: Сәлем, Фарид. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китаннан.
1: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің міне? Алар Корея білен турдан тұры ішлей. Әрбір машинаны текшірелер. Түлеу банк аша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтыру?
1: Йокла. Алыраш алғанда шақты ақша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қара әлі. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Толырақ 8937-293-45-65.
3: Болгар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияті.
4: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті, кебітлерден сұрағыз.
5: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
6: Елгерей!

0: Да варбит. Терма бигуди. Шешне селемет килеш соклап, тиз арада классик бедрелер, зур дулкыннар, яки вактыгыз бедрелер алу үшін мене деген усул. Коты пластмассадан гибарет ул терма бигуди. Ишінде балауыз яки гель. Шешне 10-15 минут ишінде бедрелете. Мұның ишін аларны башта койнар суға салып, 1-2 минут койнатып алырға гына керек. Бигудиларны суынғанши шешке шырнарға керек. Суынғаш оласың. Мене сенға матур прическа.
1: Бер минутта тарих.

0: топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникаллігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлесінхар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп отылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы, кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларына нығыта.
1: Санчыны тағайын кімге қабыл етерге бола?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен, санчи барлық ішкі органарға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалеше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық қым мигрен біләндә уңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларыны тіргізе, иммун системасы ішін хам тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчының үсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормонал үзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш етер едім. Организмда қуан циркуляциясы йоқшырғанлықтан санчи гормонарны күйлей, қортаю процессларын хам менопаузыны шигере, кейфны йоқшырта.
1: Санчыны сәлемет актив кешілерге қабул етерге ярымысың?
2: Әлбетте ярый. Санчи нәқ менә профилактик шара буларак бик үтемле. Әбит үзең турында кайгырта башлау әле сәләмәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кейфегез төшүен, гомум хәлегез начар уен туясыз, еш һәм

0: узақ итеп оуырый башлағансыз икен, ул ширақта инде санчины мин сізге иммунитетны нығыту шарасы боларақ тәқдим итем. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәуіште қобыл иту сізге сезонлы оуруларыны, тілесен инде хроник оуруларының кискінләшу шырын жинлерек үткерірге хам узақ йыллар дәуамында яхшы сәлемәтлігігізні соқлап қаларға ярдәм итер.
1: Зілфия, қызықлы әңгәмегіз үшін зур рәхмәт сізге. Исігізге түшірем, санчи бары тек фармленд таруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз қалса, 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
2: Сәулау шарасы булып саналмый, тискәре йогын тусы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Ер чикләве 12+.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүген сишәмбе, чәршәмбе. Һәм замандаш тапшыруында пәйгамбәрбезнең туган айы Мәүлид уңайыннан республикабызда үткәрелүче чаралар турында сөйләшербез. Тапшыруыбызның бүгенге кунаклары Татарстан Республикасы мөселманнары Диния Нәзәрәтенең дәгъвәт бүлеге хезмәткәре Ленар Хамматов һәм Мәүлид кичәсенең режиссеры Сенчурин театры актеры Илфак Хафизов булачак. Тапшыру 3-нче 20 минутта туры эфирда булачак. Тапшырның алып барышысы Файл Ғимадов, Ешеклева, 6+.
4: Болгар радиосында хава тұрышы.
5: Хава тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
6: Машинағыз ботылды ма? Трактор да тек тұра. Запчасы.

0: Дәрі лісіне жиде телефон 237-92-02.
1: Иртәге алмашнышы ана балатлық, сабақытлы яңырлы болаша, күн батыштан түньяк, күн батыштан толғын жил түнлі 9-14 күндіз 15-20 градусқа қадар жылы болар деп фаразлай синоптиклар. Әлігі минутларда Қазанымызда 17 градус атмосфера басымы түркіміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкел етті, геомагнит қыры тыныш.

Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында. 91.5

0: мүмкінлігі де. Ол бит, мәселен, сен келесің, билетін аласың, тіркелесің, һәм әзірек діни білімің болса, чөнки аны теге бұлайғына алдыңда бердің ғана түгіл.
1: Биылғы яңалық викторина болашақ. Әзірленіп келеге сұхайш, һәм пейғамбәріміз тұрмыш жолы бойынша әзгіне сұрауларға.
0: Әйе, линаранда бик ауыр болмағызғанырақ, ләкен енді жиддерек сұраулар әзірледі. Шоңа көранда қотнашып, қажыға юлламы алып барып қайту бик оңышлы болар. Чөнки мен енді қазір өзімнің көңілімді былтырғыдан. Чөнки шауыштырып қана айтамын, сұссам да уақытынан ғафу етесіз. Былтыр қажыға юллама ойнатқанда біздің майдан шығырым толы еді. 7 мыңға яқын кіші еді. Бүтінісі диққат білен сәхнаға қора. Андағы күш, андағы энергетика деп айтамын, егірлік тошып тұрады. Міне жұмасам бәйрем, бұл деге, бәлкім дұрыс та шағыштыр түгілдір. Сабан түді кіші қойны бейді, шоның кібі қойна балдық. Бұйылда шылай болсан айды.
2: Әмін, шылай болсан жігіттер, әшілеріңізді оңышылар айыма. Аллах тағыла риза боларда айтып, мәні өзді бір дәуғат болып, пейғамбәрімізді шын мәғнасында ярату, құрмет болып айыма. Динімізді тағында кіші айту айтып, оның моторлығын, көркемлігін, гүзелдігін, хақиқатлігін көрсете тұрған шара болсан шушы. Шараларыбыз, шушы ниетлеріміз, әйбет Аллах тағыла риза бола тұрған үш ғамәлдерден болып барып ерісін. Ахиретте де дүниялықта да көреге әйбет әжір сауаптарын.
1: Амин. Мәулет айлар болсын, мүбәрәк болсын. Бик зор рахмат шақырған.
2: Бүгінгі мұхтарам қонақларыбыз Татарстан Республикасы мұсылмандары диния назаратының дәулет бөлігі қызметкері Әлинар Хаматов, һәм Мәулет кешесінің режиссері, Тинчурин театры актері Илфак Хафизов, тапшырында мен журналист Уайл Ғимадов әзірледім һәм алып бардым. Көрішкенге қадар достар, ықтибарыңыз үшін рахмет. Келесі шаршамбы шушы орында, шушы уақытта Бұлғар радиосы толқындарында көрішерге насип болсын.
3: Замандаш.

Булмады, бейрейбе, булмады бутенше. Хуш, унаттым дегенде син, кердің түшлеріме. Қолды бір ғайыбым бары, бір ғайыбым өз-өзім алдымды. Нектір мен унаттым.

0: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Ирке башқаруындағы Ян деген жер білен яңа музыкалық сағатын ашып жібердік. Ирке шолай 12 сентябрьда Татнефть арена татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фест фестивалінде қатнашушылар сізді де күтіп қаламыз. Бұл концерттің түгелі үшін энергия, музыка, татар мәдениеті бейрамы болашақ. Әм басып та қорыға, отырып та қорыға, бейіп та қорыға мүмкін болашақ. Ұмытылмастық шоу, жоғары сипатлы тауыш, яқтылық тамшылық тамашашылар үшін көп кене сюрпризлар тәғдим етілі. 12 сентябрьда Татнефть арена сахнасында осашақ татар музыкасының масштаблы фестивалін көрмеше қолмағыз ер шеклеуі олды білуіз. Әм, достар, шылай ұғынды Бұлғар радиосы кемеклерінде яңыраған жырлар білен ұрылып барсын сізнің де үшкін әрігіз.
1: Әлігі сағатның иған әшісі ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
2: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: Зинера Рамазанова.

0: transbank.ru.
1: Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
2: Элемтә үшін озырақ түлергә, ләкин үз номерыңны сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бик хави, Литай.
3: Акция 2026 елның 31 декабрына қадар. Тулырақ мәлімет Литай.ру сайтында.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Рәлиф Зарипов.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Біз сағат білен оңашылды. Оңыш шақырып тұра тұрған әйберлер. Ондан соң оқша көп болсын үшін мені үйден енді жемістер болырға тиісті орында да таптым бітәлі достар мәғлімет. Оман оңыш оқша бәхет кетіріп тұра тұрған әйберлер бар. Кімдір ешіптен кіргенде от доғасы қоя, дұға қоя біз ретінде, әйме. Кімдір қатта өлеңдерді іліп қоя. Кімдір мұңашана белгілі дин вәкілдері мұны қабыл етіп бітірмейлер, сөз де жоқ, ләкин әркімнің өз фикірі, әркімнің өз сайлауы. Мәселен, білгіштер бақилыққа, байлыққа, мұллыққа, ғафайты, сынышылықта, бәхетті оңышқа ерішір үшін, үйді дайымер әуіште жемішлер боларға тиіш деп әйтәлер, не дәрежеде пайдалы мәғлімет болар. Білмем, шолай да жемішлердің үйді болуы біргіне де нашар түгіл. Міне, нінде жемішлер шафталу? Мәхәбет хам ғайлә символы болып тұра. Аннан соң гранат. Ғымен феншуй білгішлері сәлемет бала табарға оңыш әлі бейтерге тілеушілерге үйлеріне гранат сүретлері болған картиналар үлдірге құша екен қатты. Езім жемішім ұлы кетірі, олма тұнышлық бағда айта бұйыл. Олма ағашылар бік көп олма берді, шоңа көре үйгі алып кіргіз бұтындысында, айрыша қызыл олмаларына. Шылай оғынды әфлисун, оқшасызлықтан құтқора екен, біне шылай феншуй бойынша үйдегі базыда гүл 9 әфлисун, ем мандарин болса да яры енді цитруслылар бұларға тиеш екен, біне шылай дұслар. Не дәрежеде хақлыдыр алар, юқтыр білмем, тек шулай да үйде жемешлердің болуы нашар түгіл, әлі болып қына тұру түгіл, оларына оқшасағыз тағында пайдалырақ болыр.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.

Чимешләр үлгірді, шынки хова тұрышы, елкші, матур, 17 градус деп көрсетті әлігі минутларда күнбатыштан толғын жел атмосфера басымы түркіміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкелетті геомагнит қырдыны шертәк алмашыну шан болатылы. Қысқа уақытлы яңғыр яуыр деп фаразлана, түнья күнбатыштан толғын жел түнлә 9, 14 күндіз 15-20 градусқа қадар жылы болашақ. 91.5 FM.

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. 4 толып 7 минут башқалабыз қазанда. Бұлғар радиосы тапшыларын дәвам етеді. Біз 13 жәліп етіп тұра тұрған әйберлер тұрында сөйләкен едім ұзан сағатты. Ең мүкемі әйбір түгіл, өзің. Өзің 13 жәліп етіп тұру керек. Өзің дүнияға ашық болуың, кішілерге ашық болуың мүхим. Міне шолай, достар. Мен Айгүл Хайруллина, әр баршаңызға да ашық сіздің сәбірлер келе, фикірлер келе, сұраулар келе.

0: 2026 yıl.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Жей уте, эфойда сәлі қолашак. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сынғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте.
0: Турақ диалог автонықтару сайтында аферты түгіл.
3: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті.
4: Күзнің ұңышы ешеті, қышның орында емі, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар ұс дәмі, жей дәмі. Тамлетті майында. Тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
3: Болғар радиосы фестінің иғанашысы Татмак. Хәр уақыт енашеді. УКА партнер жауаплығы шекленген жәмғиеті.
5: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля. А счастливых моментов больше, чем туристов на Палмана. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: Қойнар хит-хитлар парадында қатнашушы башқарушылар үшін дауыш бере аласыз. Әлігі минутларда Лилия Ғиматсенова жырлады. Ярату турында біне ширатағы СМС хабар келі берісті. Хар күні емләндіруші қадырлыма. Инге оған күшім Әлфия. Сәлем Бұлғар радиосы. Мен қойнар сәлемлерімді жіберем. Хәм сен айтасым келі, мен сені бек яратам. Білем, қазір уақытлы шауырлықлар бар, лекен барысы да йоқшыға өзгәрі, барысы да жайға салыныр, сен күшті, сен барысында болдырасың, мен сені ашанам. Бүгінгі күнің матурысын, көңінің әр уақыт өзәрін күп олсын, сені, сенден башқа бұл дүния емсіз болыр еді. Зинхар, біздің үшін мотор көңілі үшінші бір емлі жүр қойып бергіші, рахмат сізге деген. Тыңлаушы біз, мұны яратқанда дүния мотор деген жүр, нәқ мұны сіздің үшін еңрады, яратып ешегіз, яратылып ешегіз. Шынлапты, бар дүнияға яратып барыға керек, күшілерге, жүханға, ғума қар нүрсеге яратып барыға керек.
1: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Қайырлы күн. Бүгін бізде қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланылушы сәлеметлендіру шарасы Санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, Санчының уникаллігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлесін қар.
2: Санчи ол женьшень семьялығынан, шул есімдегі өсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау өзіліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы, кішінің барлық қан әйленіші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород ілтуші томырларынан ығыта.
1: Санчыны тағайын кімге қабыл етерге бола?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен Санчи барлық ішкі органарға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалеше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық қым мигрен біленді ұңышлы күреші. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларыны тіргізе, иммун системасы үшін хам тулайым организмны тірнәклендіре. Санчының өсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант өзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тыш мен санчины организмнары гормональ өзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш етер едім. Организмда қан циркуляциясы яқшырғанлықтан санчи гормонларны күйлей, қортаю процессларын хам менопауза шигере, кейфіне яқшырта.
1: Санчыны сәлемет актив кішілерге қабул етерге ярымысың?
2: Әлбетте ярый. Санчи нәқміне профилактик шара боларақ бейг өтімлі. Әбет өзің турында қойғырта башлау әлі сәлемет хам күшлі шағында оқ мұхим. Әгер сіз кейфігіз түшуін,

0: Ғұмым қәлігіз нашар ойын тұясыз, еш қам ұзағы етіп оғырый башлағансыз екен, ұлы шырақта енді санчины мен сізге иммунитетіні нығыту шарасы боларақ тәғдім етем. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәуіште қобыл ету сізге сезонлы оғырларыны, тілесен енді хроник оғырларының кескінләшу шырын жинлерек өткерірге қам ұзақ йыллар дәуамында яхшы сәлеметлігігізні соқлап қаларға ярдәм етер.
1: Зілфия, қызықлы әңгімеңіз үшін зор рахмет сізге. Есіңізге түсірем, Санчи бары тек Фармленд дәріханаларында сатылады. Әгер де нендейдір сұрауларыңыз қалса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыңыз. Сайт sanchi.rf.
2: Заулау шарасы болып сонал, медискер үйгін тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кеңешлешу керек, ершеклеуі уника плюс.
3: Болгар радиосында хава тұрышы.
4: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
5: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасыз үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
6: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
7: Иртәгә Қазанбызда һәм республикабыз буенча алмашынучан болатлы, яңгырлы булачак, көнбатыштан дөнья көнбатышка үзгәрүчән. Талгын нурны белән көчле җил, температура төнлә 9-14 көндез 15-20 градуска кадәр җылы булачак.

0: Әйірлі күн, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз. Табылғар радиосы тапшыларын олға тәбә дәуам етәбіз. Хәм сізге хәр баршағызға да. Қойнар сәлемдерні мен Айгел Хайруллина юлым. Бүгін Татарстан яңа сәрсел радио компаниясының туған күні. Ижады оңышлар хәм әлбәтті яңа ашышлар тілейбіз. Бұлғар радиосын хәр дайым қанатландырып, идеяләрібізіні құтлап тұрғаныңыз үшін әлбәтті енді зор рахметлерді жеткіземіз тыңлаушыларымызға. Біздің білім болғаныңыз үшін зор рахмет сізге. Құрметті тамашашыларымыз, тыңлаушыларымыз, сіз болғанда әлбәтті енді шлисі келе сіздің білім бірге ертең оянамыз, сіздің білім бірге йоқларға ятамыз, нақта шылай сіздің білім үште де біз, бақшада да біз, әм әр жерде де боламыз. Әм юлдағыларға әлігі минутларда қайырлы емен юллар тілеп қаламыз. Сәйсәнлік, саулық, тазалық, емен матур күндер болсын әр баршамызға да.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Әлігі сағатның иған әшісі. ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Ёбықпой Инвестиция Фонды.
3: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Ертег алмашын үшен болытлы, еңгірлі болашақ, күн батыштан, түнек күн батышқа өзгәрушен толғын жел түнлі 9-14 күндіз 15-20 градусқа қадар жылы болар деп фаразлы синоптиклар. Мен Айгүл Хайруллина, хәр баршағызға да емен кешілер тілі бүгінгі сау болашам.

0: Радиосы студиясында сізімен Найля сәлемлейім. 6 тұлып 6 минут кетті. 26 август. Хәмінде мұна шул матур шершембі кешін жылы рәхат кешіні сізінің білен біргеліп өткәрі біз деген тілекте хам ұшанышта қалам. Хәлеріңіз яқшыдыр деген тілекте әлігі минутларда юлда оларға бұлғанларға әлбетті енді хайырлы юллар тілегелі. Хәм иде де сіз Бұлғар радиосы білен бірге бір дұлқындадыр деген тілекте хам ұшанышта қалам.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайетті.
2: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шикләнгән җәмгыяте. ОГРН 118-169-0320. Казан Копылов 2. 0+. 2026 ел.
3: Алмаз Зәкиев.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Температура 15 градустан 20 градусқа қадар мүслим сорман оқтанышта шулай оқа.

0: Озанда сәғат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлназ Рәшитова. Казан метросы көчәйтелгән эш режимына күчәчәк, Россиядә мәктәп укучыларына дәрестә телефоннан файдалану тыелачак, ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан нефть-газ химия форумы 2026 кысаларында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Ливия президент советы рәисенең сәяси киңәшчесе Имад Әл-Фәләх белән очрашты. Безнең өчен Ливиядан партнерлар кабул итү зур мәртәбә дип билгеләде республика рәисе. Ул товар әйләнешен арттыру буенча эшне активлаштырырга кирәклеген билгеләп үтте. Имад Әл-Фәләх Ливия базары зур һәм перспективалы дип сөйләде. Ул билгеләп үткәнчә, алар бүген форум күргәзмәсендә күргән барлык кызыклы эшләнмәләрне Татарстан белән элемтәләрне ныгыту өчен ил җитәкчелегенә тапшырырга планлаштыралар. Ирек қон тамырлары системасы шерләрін уақытында ошықлап, тиешлі шоралар күргенде 50-60%-ға қадыр ұшырақты ұзақ қамсәлемәт ешірге мүмкін. Бүгін матбуғат шырашуында Республика клиник хостаханасының кардиология бөлігі ешекшісі Альберт Хельманов шулай дейді. Спорт сәлеметлікке нешір тәсір етем? Қойса ұшырақларда жеңіл спорт түрлерін ғына сойларға керек. Бұл хақта толырақ Көмілә Шахабиева язмасында.
6: ГТО нормативларын тапшыру сәлеметлікні нығыта һәм физик норманы тиешінше тұтарға ярдәм итә ди белгечләр. Даими күнегүләр йөрәк қан тамырлары һәм сулыш системасын яхшырта. Әмма башта табибларга барып тикшеренү киңәш ителә. ГТО нормаларын 6 яшьтән тапшыра башларга мөмкин һәм яш чикләве юк ди. Татарстанда ГТО буенча төбәк иҗтимагый оешмасы башкарма директоры Артур Сабитов. Аларга күбрәк мәктәп укучылары, студентлар килүен искәртеп, спорт белән тәүлекнең Нанның яки елның тілесі қойсы уақытында шығырләнерге ярам еді кардиолог Альберт Хельманов. Мисал үшін кардиология үшін ең құрқыныш уақыт бұ ертенгі сағатлер. Бұ уақытта пульс хам қон басыма контролсіз көтерілерге мүмкін. Пульсының юғары көтерілуіне де юл қоймасқа керек. Бұ тұқымаларының кислородсыз қолуы кескен яки хроник юрек шерлері миокард ишемиясы шулай оқ тромб барлыққа келуіне кетерге мүмкін. Шуңа да сәлемет кішінің пульсы 70-80-90-нан ұзып кете екен табипларға барып, оның сәбәпләрін ашықларға керек. Шуны ескертек, темәкі тартушылар юрек қан системасы шерлері білен ешырақ ауырый. Спорт білен шұғылену үшін оның сәлеметлікке зиян келмей тұрған түрлерін сөйлеп алу мүхим. Чөнки спорт залынан шығып, кисек хәл аурайу ұшырақлары да болғалы. Көмелә Шахабиева, яңалықлар хізмәті.
5: Россиядә мәктәп укучыларына дәрестә телефоннан файдалану тыелачак, мәгърифәт министрлыгының шул хактагы карары 1 сентябрьдән үз көченә керә. Бу хакта РИА Новости яза. Документ нигезендә укучылар дәрестә мобиль элемтә чараларын кулланырга тиеш түгел. Яңа кагыйдәләр ел дәвамында бу елның 1 сентябреннән киләсе елның 1 сентябренә кадәр гамәлдә. Шул ук вакытта карар искәрмәләренә күздә тота, укучылар һәм мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләренең гомеренә яки сәламәтлегенә куркыныч янаганда

0: Әлігі сағатның иған әшісі. ГУМ жауаплылығы шикленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
1: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Эльже Егорова.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндири лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: Әлігі минутларда башқалабыз Қазанда 16 градуса жылы көрсәт әдуслар. Иртеге 16-20 орчақ марабайлар сабасында еңгір. Базарылмата қоқсыбай нұрлат 19. Опаста бұғыда тәтіште 26 шүпірәлі қойып ішті. Еңгірлі күн болашақ әм қоға температурасы небары 15 градустан 18 градус жылы деп фаразды синоптиклар. 91.5 FM.

Бүгін Мамат шәрінде шөйші зұра бұрыға лайықлы данлықы тірлікші Мәбірек Занова Рейса Паныңлық бейрәмі туған күні. Шушы юбилейің білән барлық бағалар, ұнықлар, туғаннар, йоқынар есімінден құтлысы бұз келі.

Бүгін Ешіл Үзен Райны Ұлы Оша Сыр ауылында туыскен қазіргі вақытта Қазан шәрінде әшәуші бір туған апабы Сүлейман Ва Фәузия Рауил қызының ғымыр бейрәмі туған күні құтыйбы сені шын көмілден бейрәмін білен. Ғымырыңызын сәләмәтлігініқ болсын, жан тұнышлығы тән сихәтлігі тіләп қалабыз, бәхетлі бұл балар ұнықлар егілігін көріп, туғанлар білен дұз, тату болып, ұзақ ғымырлар ешлерге ясын изгітләклер білен, сіңлің пәния хәм кеуіз, аша милдән әлігі бейрәм сәләмләрі болды, қушылабыз, таңбырқат сізіне туған күнігіз білен, тәбірек етәбіз.

0: Жалғар радиосында хауа тұрышы.
1: Қазір Қазанда 16 градуса жылы көрсетті, дұслар. Магнит бар қазір 1 балл. Демек, ертеге 16 градустан 19 градус орша құмар байлар сабасында еңгір. Лойшта балық бесесінде шестайда 16-ны көрсетті. Жылай оқ Риногорскеда болуда бүгілмеді еңгір 17 градустан 20 градусқа қадар жылы деп қаразды.

жұлдыздар. Бұл радиосынан сәлем. Әлбәтте, студияда мен Айла қалам. Бізде де Айла Йонгер яуа деп жазасыз. Әлбәтте, енді ол солай болар да. Август тоқырығы мен қызық. Енді сынамышларға қарасақ, әбетті августың ертеңгі яғында жай, кешке яғында күз дейлер мәлі. Сұның шекілі аның енді көзінің ісі келе де келе енді. Бәрінгі алушылар бар, бәрінгі олдық деп жаздығыз мында қайбіреулер қойбілер әлі ертәрін айла дегендер. Міне шулай қарқытының бүгінгі күні өзінің тарихи бақиғалар біле ойлып қалады. Енді тарихи бақиға дегенде, міне қазір бүгін 21 сағат 19 минут, қадетті кіші қатта енді бұл қызық сұраштырулардан соң күні нәтиже келгендер сағат 8-ден соң кинолар қойылар екен, телевизорына қобызып қойылар екен. Кімдердір енді болғар радиосын тыңлай. Нәрсеге мен мұны айтам, мұны нәк шушы телевизор білен, кино білен бәйлі бір факт. Кинематограф тарихында бірінші тауышы нәкес фильм нәк мұны шушы август ақырында 26 август күніне туры келе дүния көрген дейлер. Мұны әлбетті башта бетінде тоғышсызғына Чарли Чаплинны білесіз әйімі әлігі кинофильмларына қарайды күсізгіне. Онан соң енді башқа кинофильмлар башта қызық етіп кіне әлік жүргендер бетінде олдығы қызық үшін мүне деп. Онан енді мүне бүгінгі күнде тоғышлы түсілі мотор не де нәфіс фильмлар бар. Өзі бізнің тотар фильмларын ғана да нейтролар әйім әгірді қорасаң, біздің ТНБ каналындағына көпімі әлігі фильмлар түсірілі, мұнда әпәрінгіне де есі қала. Достар, бүгін нінде фильм сайларсыз білмей мансын, әмі біздің лұқынларда қазір ең матур әжірлар әлбетті еңгірі әшек, сізнің сәлемлерге өріліп, бұлар барысы да біздің лұқынларда болған.

Мене шулай дусар, бәхетлі язмыш, бәхетлі тұрмышны біз нешек ойлайбыз. Бір қарасаң, кімгедір сәлемәтлік, кімгедір оқша, кімгедір машина деп сик, бір нәрсе біздің ұртақ айты, әлбетте енді. Сәлемәтлік балаларының, анықларының, әсен сау болу шатлығы, хәм әйті әнілерінің сау сәлемәт болу, хәм біздің мене шулай бір, біздің қар вақытта да бірлештіре, тілекләрі біз, хәм біздің да шын қаларсын, сау сәлемәт болуыққа ең мұхимы мене шул бүгінгі күнді. 21 сағат 35 минут дәуам етек әлі, кімдердір еқларға бәлке жиынадыр, солай оқ дұрыс үшілесіз, шынки биологлар айты ойынша, нақына кешкі сағат 9-дан соң кіші организмда мелатонин еқы тынышылығы үшін жауаплы гормон үшіліп шығарыла бошылы, оңға қадар екенін сіз білесіз, солай бет, демек, организмға ел етерге уақыт жеткен деген сөз, ол еқларға түгілі ел етерге радионы әкіріңіне қоясыз. Манда мотор жерлар яңғырай әлбәтті, Найля Селептра. Сіз сонай шықлар, әхәт етіп, ел етесіз. Сәм, шын көңілді сізнің үшін біз бік шот. Жаныңызға ел беру үшін мотор әм әлбәтті енді бірді жерларыны біз әр уақытта да яңғыратырға.

Қайырлы түндер, достар, Бұлғарадысы қызлары, егітлері. Сізге көп сәлемлер Башқұртстаннан, деп жазған тыңлаушыбыз салауат. Салауатның ол кейін Йонградсағыз деген салауат әлігіне Йонграды, әлбетте енді келесі сағатта әлігі жерді Йонградыға тұрышырбыз. Бұйынды Бұлғарадысын айырылмағыз деген сөз сізнің. Демек, мені шой жойы біленгіне біз енді әлбетте ұқырға сымыстарығызын ұқып, жойлығына Хозурлеризну таргетра шарбас. Хайрлик, нерген, ямля друще, кадрлиме, йохан кешеми, эльфия, селем булгар радиос. Минкой нерсерем нерген, жиберем хам сенайте, сам кирем, инсидим пикератам. Брев хазер, вахата шаурлик ларвар, леким борсада йохшагаусер, борсада жойга солнер, синкашлис, им борсада булдрусан, миссия ашана. Бунга кишем моторусан, кулин харвахат кутерин ке, булсан, нешушндай, хаберкил, мандатан, ушипатам, некуресим, бо, асуздарда купме. Үміт, бір жылы сөзді кішіге үміт бере деген әйберіні ұнатмасқа керек, әм елқанларығызға. Әлбәтті енді радио ашы болмаса да, бір матур сөз язып жіберігіз, радиодан жіберсегіз, енді мен аны түк мешеш, мен матур істіріп, елқанығызға бөлек етерге тұрышырмын, ұсқасы мақсыста күтіп қалам. Хайырлы кешін айлы деген. Мен соковыжималкадан олма согын шығардым, аның согын қойнатып банкаларға ебарған екен, қышқылыққа шуны сөресін келген еді роза деген. Міне шынды сұрауларда келе достар, жоап бергізәлі нәрсе штатырға керек екен. Қазір қаребіз олма согын шығарасын, аның согын қойнатып банкаларға ебарған екен, қышқылыққа шуны сөресін келе екен. Тұнлашыларымыз, сіз неш әтесіз? Қойнаты банкларға әмі, әлі бұлайғына шыққаштында бұрып қоясыз ма? Міне шындай қабар келді әлі. Мен өзім білмейм, олай деп үшілегенім еуқ, біз шығарсықта ше бізгіне. Бұлай енді қызық, менім үшін де бек қызық. Жауапларығыз болсам, күтіп қалам. Әгер де енді бүгін тұңғышылар жасында жауапларын білмеселер, әлі мен келесі эфирларда күндізірек анда көбірек жауап берген бақытта да бұл сұрауына берермін, ярай ма?

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Әлі 15 градус жылылық көрсәті, башқалабыз Қазанда. Мен әлігі мен тұларға 21 сағат 52 минутқа. Демек, магнит 40 қазір бірі бал. Ертегі 11 градус, 14 градус сүресі бөтінлі. Бүтін районарда да әкіндіз есе 16 градусынан 19 градус жылы ұштабылық бісесінде шестайда. Йонғыр, әгір жер шол түвен қамыда йонғырлық 17-20. Жәлі әлімі тозына қайда 17 градустан 20 градус жылы болу күтілі.
0: Фирузе.

Қайырлы түндер, достар. Енді 10:05 минут кетті. Біздің енді яңа музыкаль сағатта Лейла Ғалиева міне шундай шәп жыр белән башлап жіберді. Нендеген аспанлар болса да, сылмасқа, сығылмасқа міне шул. Біздің енді шығар болсын, һәр күнне дә яңа көн туғанға да міне шу сүзләр әлбәттә актуаль болсын. Енді яңа музыкаль сағатта да яратқан жырларыбыз болар. Студияда сізді мен Найра сәлемдеймін. Пайдалы мәгълүматлар да. Бұл мен Булгар радиосы белән бірге болайын.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Алдыслар, 14 градус жылы қазір ұшқалабыз Қазанда, көпшілік районарда еңгір көрсетем. Демек, ертеге шулай қойыз ұшаны бұлытты күн болашақ. Хамиді хауа температурасы 16 градустан 20 градусқа қадар. Базар Алматы, Оксу Байнерлатта 19, Шулайық базар мында Баулы Далина Гурскада бүгілмеде 17-20 градусын көрсәті. Әмінде маңызды 2 балл болады еле. 91.5 FM.

Шулай инде узаткан кешеге, кыйынырақ дилер кеткен кешеге қарағанда, білмеймін сіз келісесіңбе, ол менден ақ шулай деп өлем, кетесің дейді қойдыр. Қойту үмітіңне білебейм, шулыққа недір еңалық қамтыласың, қойдыр барасың, бетіне кімдір міне иде зорығып кетіп тұра, қам міне күткен кешелерге оғырақ дейді. Келісесіңбе, ол ма? Шулай пікірлеріңізді жаза аласыз. Тоншырға тілеген хабарыны оқиымын, фатын қызларға тоншырға тілеймін, 43 яш деген телефоны 899-69-04-95-85, шулай ұғынды 85 деген. Анан Рауза язған еді, соковыжымалкадан банкаларға, олма соғы шығардым, қойнатып банкаларға ебірған екен күшқылыққа деген, мұна қайыптың ұшы біз мұнда хабарын кеңесін берген қазіртің лағызыр оза емі құрға тұрышам. Олмен біздің тұңлаушылар біз қар бақытта да ердемшіл өз фикірлерін әйтелер, тілеклерін, кеңешлерін қазір оқиыз. Қайырлы кеш Найля, мен кешегіне 15 литр сок ясадым, комбайнда олма соғын шығардым тыңлағыз ықтибар біле. Шуңа 300 грамм шекер, 2 шей қошығы лимон кислотасы солып, қойнау шегіне жеткіріп, стериль шешелерге тұтырдым. 1 литрлі екі литр ярым су солсаң да бұла деген мен шул сок қабылып шығайындайым. Ошырға керек бұла. Мен бойында бір таңлаушы біздің демек фикірі қам кенеші. Енді ішіткен сіздері пішаным қалам. Тоғын нендерек қабірлер бар мұнда. Тоғын бір таңлаушы біз ясын қазір қорай қалі. Сәлем болсын, қайырлы кешілер әлбәтті сізге де, бұлға радиосы білен бірге болық. Сәлем, мотор кешілер тілеген әрекен, сіздің қамбағызге де мотор кешілер болсын, шын күңілден.

0: Plus.
1: Edebi Okular.
2: Remziya Ғабділхакова. Бар нәрсенің рәте кетті. Бу дүния қоя бара. Жерге инген затсызлықтан юрегім тулы яра. Яқын дус қойшақ туғанның хүсіттен юзі қора. Иманның, діннің кемуі юрекке сыза яра. Миллионлаған үксіз бала хақ юлдан шығып бара. Оларның язмышы сала, юрекке тирен яра. Уз милләтін соңға суқмай, халқым шетләшіп бара. Шуңа жаным сықрауыннан юрегім тулы яра. Тормышны жайлап барырға, милләтні соқлап қалырға, үксізні юлға солырға, мін ярадан орынырға кім ярдәм итә ала? Сыраулар жауапсыз қала. Бу дүния қоя бара. Әдәп күперләре яна. Йөрәгем тулы яра.
3: Қауадыр күн тағын бір қатеске түшірем. Ертегі 20 градусқа қадар жылы мүслим сарманы қтаныш мен ағырсызды бүгінімеді болы да. Йон көршілайды әгір жүрші ұлтыбен қамыда 17-20-ні көрсеті. Әйінді мені Қазанға яқын районларда орша құмара байлашта басында 16-19 апасыда болады тәтірсе 18 градус жылы деп паразлы синоптиклар. Әйінді мен айлы бүгінгі сізім біраз сол болашып тұрам. Келесі сұрашылара қадар.

Ертәңге шық тамшыларын шып, шәшәк ата язын белеуші. Хуш ислерін аланарға біркіп, таң жерлері білән сүйлеші.